0: Борик з фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стерек Борик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.